Inkomos na ne maja Thomas Boroma na Julie Mavota kuva Moscow loko va moitsunzo setu meleka sikuru na munhla ka malembe tolo e kolaka matimiasi kumalamseke ina 5:45 je comment la 9 minutes sale kuva ngena ka 6 horas inkaringa ta hlanganisa ka mchini na antena nacional.